0: kvalitet och tillbyr Dekotel. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom in om oss för ett gott tillbud. Beckmeister Meka. Vi hjälper dig med allt till din bil.
1: Radio 3. Hvor som helst. Når som helst. 3.

0: Radio 3 för att de spelar bra musik.
1: Ja, det är ju för att Radio 3 har lokalt stoff.
2: Jag hör på Radio 3 för att det är bra musik.
3: Det är god underhållning.
4: Hör på Radio 3 för att de spelar fin musik.
5: Radio 3.

regn. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intalar dig själv att det här går lätt.